benzetul cu bărjul negre. Căder se srednăci cu iarcă în zvârnu, o drumă pian cu zmai. Ljubiozni, ano.